0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Metroul nu va mai circula în septembrie dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația. Avertismentul vine de la sindicatul Liber din Metrou. USLM subliniază că datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că Ministerul nu plătește compensația la timp. Numai anul acesta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport, precizează sindicatul. Ministrul interimar Radu Miruța a transmis că Metrorex consumă energia electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele 3 luni. Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova urmează să fie prelungit cu un an. Un proiect de hotărâre va fi dezbătut în ședința de astăzi a Consiliului General al Capitalei. Luna trecută, autoritățile au anunțat că încep lucrările pentru punerea în siguranță a blocului. În dosarul exploziei, 176 de persoane s-au constituit parte civilă pentru a primi despăgubiri. STB vrea să repare aerul condiționat din troleibuze cu peste 110.000 de euro. Licitația a fost publicată în SEAP, iar contractul este pentru 95 de troleibuze vechi, fabricate acum 20 de ani. Reparațiile vor trebui făcute cu piese noi și originale, potrivit caietului de sarcini. Ofertele pot fi depuse până săptămâna viitoare, marți. Regulamentul pentru repartizarea locuințelor sociale se află astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Capitalei. Este nevoie de aceste măsuri pentru că procedurile actuale sunt neunitare și nu există o evidență centralizată completă a locuințelor. De acestea vor beneficia cu prioritate persoanele cu handicap și cele cu venituri mici. În cazul locuințelor de necesitate, beneficiază între alții cei ale căror case sunt în curs de reabilitare. Spălarea arterelor mari continuă în sectorul 2. Autoritățile locale au anunțat că sâmbătă urmează spălarea stradală pe Calea Moșilor, între bulevardul Carol I și Bucurobor, pe sensul de mers spre Bucurobor. Șoferii sunt nevoiți să-și mute mașinile de pe acest segment de drum. Slabe șanse ca lotul de pe autostrada A0 dintre Afumații și Cernica să fie deschis luna viitoare. Sunt întârzieri în execuție, scrie Hot News. Autoritățile anunță că cel mai probabil se va circula din octombrie. Tronsonul de 8,6 km este construit de o firmă din China. Și 4 zile de caniculă în capitală. Meteorologii au emis o avertizare valabilă până duminică. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Temperaturile depășesc pragul caniculei, sunt estimate 37 de grade joi, 38 de grade pentru vineri și în jurul a 36 de grade, 37 de grade sâmbătă și duminică.
0: Noaptea temperatura nu va scădea sub 20 de grade. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: prieteni, începem Magic Morning. Avem o ediție extrem de interesantă. Astăzi este ziua lui Robert Anthony Plant, unul dintre cei mai mari soliști vocali de pe planetă. 78 de ani împlinește, la inegalabili. Mai multe despre el și trupa care l-a făcut celebru de când avea 12 ani. Să-ți povestesc întâi ora asta despre ce lucruri interesante o să-ți spun. Am găsit o listă de gustări de care să te ferești. Mai are seara, dar și în timpul zilei, pentru că unele dintre lucrurile astea considerate aproape inofensive sunt vinovate pentru balonare, reflux și disconfort digestiv. Cum și cu ce să înlocuiești, nu știu, o înghețată când ți-e poftă sau o pungă de chipsuri. Revin să-ți povestesc. Și am găsit și o listă de hobby-uri, lucruri foarte importante pe care, dacă reușești să le înțelegi și să le practici cu rigurozitate, viața ta va fi mai frumoasă. Adică starea de bine e aproape garantată. De exemplu, de ce e bine să faci ceva cu mânuțele, hobby-ul ăla creativ, sau cum să faci ceva activ, alergatul, mersul la sală, sunt importante. Nu e despre carte de specialitate, pur și simplu sunt antrenamente pentru a-ți fi bine pe termen lung. Și hobby-ul cognitiv e important, cititul, studiul unui domeniu de interes, știință, muzică, istorie, rezolvarea de cuvinte crucișate. Hai, Magic Morning, am toate informațiile valoroase. Bună dimineața! Rise and smile.
1: It's Magic Morning on Magic FM.

dimineața, prietenii de la pagina de psihologie au găsit așa un fel de listă a lucrurilor care ne pot îmbogăți viața fundamental. Pe lângă oameni care ne îmbogățesc, dar ne și sărăcesc viața, uneori depinde de personalitățile lor, pasiunile ne îmbogățesc cu siguranță viața. Unii dintre noi n-am înțeles că există prea multe ore de doom scrolling, adică stăm pe rețelele de socializare prea mult. Nu e despre timp liber, ci despre a face lucruri importante pentru sănătatea ta mentală. Există 4 tipuri sau 4 categorii de hobby-uri. Prima categorie este hobby-ul creativ. Fă ceva cu mâinile tale. Scrie, pictează, sculptează, fă ceramică, repară, nu știu, biciclete, sapă pământul, grădinărește, fă ceva cu mânuțele tale sau fă-ți curat, îmbogățește ceva, îmbunătățește în casă. Este despre un concept care se cheamă flow, adică nu e nimic mai interesant decât în spate să se audă muzica și tu să faci ceva cu mânuțele tale. Reduce stresul, diminuează ruminația, gândurile alea repetitive. Hobby-ul activ este cel care implică mișcare, activitate fizică. Adică poți să te plimbi, poți să alergi prin, poți să mergi la sală, poți să faci orice, exercițiul fizic e panaceu universal. Contribuie la reducerea stresului, îmbunătățește somnul, stimulează eliberarea de endorfine, serotonine și așa mai departe. La fel e nevoie de un hobby cognitiv, ca să fii bine cu capul, cu creierul. Hobby-uri precum cititul, studiul unui domeniu de interes, de rezolvarea de rebusuri, integrame, jocuri de strategie, toate înseamnă ceva în plus pentru activitatea ta intelectuală. Și mai e și hobby-ul social, componentă esențială a stării de bine. Mai țineți minte studiul ăla de la Harvard care spune că oamenii care sunt împreună, care au relații frumoase, sunt fericiți. Voluntariatul, cluburile, tot felul de activități în comunitate, mersurile la vecini. Autorii unui studiu recent care se cheamă Bowling Alone arată că cei care mergeau la orice tip de activitate singuri erau mai nefericiți și mai puțin încrezători în oameni. Implicați-vă în poveștile vecinilor, a prietenilor. Faceți lucruri împreună. E despre relații frumoase, despre dimineți blânde și despre muzică bună. Vă aștept cu oameni, muzici, întâmplări în dat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc în această zi. În 1985, pe 20 august, apărea prima dată într-un birou o mașină care revoluționa aproape totul. Copiatorul își ocupa locul de cinste alături de alte invenții în Muzeul Național Smithsonian al istoriei americane. Copiatorul a apărut, cel puțin primul model, în 1960. La 25 de ani, mașina inventată de Chesten Carlton a devenit indispensabilă în orice birou. Și astăzi sunt copiatoare. Peste tot, deși poate că nu mai avem nevoie, facem fotografii cu telefonul. Dar sunt copiatoare în multe locuri. La București, în 1868, se încheia Convenția Telegrafică Română-Rusă și apărea și primul cotidian Universul. Luigi Cațavilan conducea Universul în 1884. 20 august 1939, cel care îi dăduse viață personajului Tarzan, Johnny Weissmuller, se căsătorea cu o femeie minionă, Beryl Scott. La București, în 1968, pe poarta uzinei de la Colibaș, din Pitești, ieșea primul autoturism românesc, Dacia 1100. Primul automobil ieșit pe poarta fabricii a fost, evident, făcut cadou lui Nicolae Ceaușescu. Povestea a ieșit pe magicfm.ro, în secțiunea a fost odată. Tori Wahlberg se căsătorea, omul de la New Kids on the Block, în 1998. Cristina Aguilera a lansat în 2006 cel mai bun album din cariera ei, Back to Basics, din care ascultăm și noi aici un super cântec. Vă aștept, vin și cu alte informații în data.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

dimineața, vă spun tot timpul, e important cu cine ați adormit, dar și mai important cu cine vă treziți. Vă mulțumesc că sunteți aici în Magic Morning. Trebuie să știți că am găsit o listă de, să zicem, gustări, lucruri pe care le ciugulim așa și care ne fac rău. Sigur că nutriționiștii recomandă în general, dacă ți-e foame sau dacă n-ai mâncat suficient, o gustare mică, ușor de digerat, consumată cu 2-3 ore după ce ai mâncat o masă principală. Sau dacă ți-e foame înainte de culcare, în niciun caz fix înainte de a intra la somn. E bine, atenție la 1. Înghețată. Cele mai multe înghețate sunt prafuri de toate felurile, mult zahăr și grăsimi inutile. Dacă vrei neapărat să mănânci ceva rece și

Alimentele picante înseamnă că n-ai mâncat suficient de bine. Sau, mă rog, masa ta n-a avut suficientă proteină. Dacă vrei neapărat ceva picant, trebuie să știi că ele pot irita mucoasa stomacului și relaxa valva dintre stomac și esofag, de obicei produc reflux.

0: atenție la aceste snack-uri sau gustări. Ele sunt sănătoase doar dacă le vrei tu sănătoase. Altfel, nu sunt obligatorii. Au stabilit nutriționiștii. Nu, obligatorie este starea de bine. Bună dimineața din Magic Morning. Revin și cu alte informații îndată.
1: Thank you for the music. Magic 89.9.

0: Vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

It's a wild world, așa zic și eu. Sunt 19 grade în dimineața asta în capitală. Cerul e la graniță între senin și acoperit, dar înțeleg de la meteorologi că vremea se încălzește din nou. Multe lucruri interesante despre care îți spun mai multe imediat, adică după ora 7. După cutremurul din Columbia, Shakira a anunțat că va contribui la reconstrucția a 10 școli afectate de dezastru. Vin cu amănunte îndată. Sunt publice deja Video Music Awards, MTV Video Music Awards, nu știu ce se mai numesc așa, câtă vreme MTV nu mai există, dar Ariana Grande, Sabrina Carpenter și Madonna printre nominalizate, înțeleg că doamna Luis Veronica Ciccone, 68 de ani, conduce în topul nominalizărilor, iar de pe aici, de pe la noi, ceva și mai interesant, după ce abia s-a terminat Untold, peste 40.000 de abonamente au fost deja vândute pentru Star Edition, ediția din 2027. Hai să ne aducem aminte de ediția care s-a încheiat recent. Înțeleg că au fost foarte multe lucruri interesante acolo. Mie mi-a plăcut la nebunie Sting. Mi-a plăcut extraordinar de mult Zara Larsson. Mi-a plăcut orașul. Mi-au plăcut multe. A fost prima dată când am ajuns la Cluj. La anul, cel puțin 40.000 de oameni deja și-au cumpărat abonamente. Excepțională veste, nu?

0: dimineața, este fix ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Dronă prăbușită urmată de explozie în această dimineață în apropiere de localitatea Grindu din județul Tulcea. Nimeni nu a fost rănit și nu există pacube materiale. Drona a pătruns în spațiul aerian la ora 3:20. Autoritățile au emis preventiv mesajul alert, iar armata a ridicat de la sol două avioane de luptă F-18 spaniole și un elicopter. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 2:23 un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. La ora 3:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național la aproximativ 13 km est de municipiul Galați, iar la ora 3:24, echipajul elicopterului IR-330 Socar a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, în județul Tulcea, într-o zonă nepopulată.
1: Daniel Nistor. USR cere desființarea examenului de admitere la liceu pentru a limita inechitățile din educație. Partidul a depus un proiect de lege în Parlament ce propune repartizarea computerizată unică drept singura metodă de a intra la liceu pentru a asigura șanse egale elevilor care nu își permit meditații. Și deputata PNL Raluca Turcan a depus la Parlament un proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la licee. Rabie în județul Bacău, autoritățile au declarat 7 focare la animale domestice și sălbatice, anunță prefectul Andreea Negru. Între localitățile afectate, Oituz, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ocna. 23 de persoane au intrat în contact direct cu acest virus, între acestea 2 copii și o femeie însărcinată. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
3: Răspunsurile sunt utile pentru estimarea nevoilor reale de deplasare și pentru stabilirea frecvenței și capacității trenurilor. E vorba de un sistem în care trenurile circulă la intervale regulate și ușor de reținut în jurul marilor orașe, așa numitul mers de tren cadențat. Mersul cadențat presupune ca trenurile să circule la intervale regulate, astfel încât călătorii să poată reține mai ușor orele de plecare și să-și planifice călătoriile fără să fie nevoit să verifice de fiecare dată programul. Studiul se desfășoară în 2 etape, până în februarie anul viitor. Sunt vizate mai multe orașe, între care București, Cluj, Constanța, Timișoara, Iași și Craiova.
1: Și la final, datele meteo, o vreme caniculară în aproape toată țara, cel puțin până la finele săptămânii. ANM a emis coduri galben și portocaliu, valabile de azi în aproape toate regiunile. Cel mai cald va fi în Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș, Severin, Dol și Olt. De la ANM, pentru Euronews, Mihai Huștiu.
4: Cele mai ridicate temperaturi așteptate ajung la 39 de grade, cel mai probabil în Banat și sudul Oltenii. Vineri, temperaturile vor mai crește cu 1-2 grade în toate regiunile. Acest val de căldură pare a persista până la începutul săptămânii viitoare.
1: Rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

E cam de vreme pentru Girls Just Wanna Have Fun, dar mie mi se pare că e bine de avut în minte să ne distrăm chiar și când lucrurile nu merg în cel mai așteptat mod. E o dimineață destul de rece, dar înțeleg că vremea se încălzește. Mă uitam mai devreme pe tot felul de știri, sigur nu știați, s-au anunțat nominalizările la MTV Video Music Award. Multe femei domină ediția de anul ăsta. Madonna, superstarul Madonna, care tocmai a împlinit săptămâna trecută 68 de ani, conduce cu Confessions 2. E un album lansat la începutul lunii iulie. 11 premii, 11 nominalizări are. Bring Your Love este de asemenea nominalizată. E un cântec care nu e al ei, dar e compus și cântat împreună cu Sabrina Carpenter. Dacă nu știi cine e Sabrina Carpenter, îți reamintesc. E doamna cu Espresso. Da, avem nevoie toți la ora asta de un strop de cafea, vă spuneam ieri despre studiul din Finlanda. Apropo de ce avem nevoie, se pare că în ultima vreme nutriționiștii se concentrează pe două substanțe extrem de importante pentru sănătate și vitalitate. Din ce în ce mai mulți insistă pe proteine și pe fibre. De câte proteine avem nevoie zilnic pentru mușchi bine definiți? Cantitatea recomandată în funcție de greutatea corporală poate diferi. Revin să vă povestesc îndată. Bună dimineața, Gareth Gates!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

dimineața! Nu știu ce faceți voi la ora asta, dar dacă vă pregătiți de serviciu, să știți că și astăzi, chiar dacă e august și sunt încă vacanțe, am de oferit imediat după ora 9 o brățară. Dacă ai putea retrăi o singură vacanță exact așa cum a fost, pe care ai alege-o și de ce? Astăzi, cuvântul magic, cel puțin în prima parte a zilei, este dorință. Vă aștept! Nu uitați, Magic Summer înseamnă un concurs în care poți câștiga brățări și vacanțe de neuitat în Grecia, în insula Lesbos. Le poți câștiga dacă ai cont pe Magic FM și iar dacă ai, trebuie doar să te autentifici și să intri în joaca noastră. Scrie cuvântul magic, dacă știi unul sau mai multe, adică 5, poți câștiga vacanțe. Dacă l-ai prins doar pe unul dintre ele, foarte bine, și așa funcționează, poți câștiga brățări absolut superbe de la gravează-povestea-ta.ro. Astăzi, în prima parte, cuvântul magic este, exact așa cum v-am spus mai devreme, dorință. Dacă ai putea să repeți o vacanță, sau mă rog, dacă ai putea să retrăiești o singură vacanță, așa cum a fost, fără să schimbi nimic, pe care ai alege-o? Și mai ales, de ce? Hai să-mi scrii, aștept, citesc și mă bucur împreună cu tine de amintiri minunate. Să nu uiți că poți avea amintiri noi, nouțe, dacă intri în joaca noastră. Mai departe, să-ți povestesc despre aportul de proteine. Păi ce sunt proteinele? Explică o doamnă doctor. Organismul își ia niște cărămizi, astea sunt proteinele, și aruncă ce nu-i mai trebuie. Acidul uric rezultă din procesul ăsta. Un ginic sănătos care n-a fost niciodată afectat elimină produsii care rezultă din proteine. E nevoie de un gram de proteină de origine animală pe kilogram corp în fiecare zi. Dacă ai 70 de kilograme, 70 de grame de proteină. Pentru cei supraponderali, întâi calculați greutatea optimă pentru înălțimea pe care aveți și apoi gramul de proteină pe kilogram corp. Sunt reguli noi, mai vorbim despre ele. O să le tot promovăm, că înseamnă sănătate, înseamnă stare de bine, înseamnă dimineți minunate, exact cum e și cântecul ăsta. Wonderful Life.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vecine, tu ce ai azi?
6: Apă plată, preț bombă. Tu?
5: Eu cafea? Mamă, ce preț!
6: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
5: Eu sunt deja acolo.
7: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni.

Bună dimineața! E ziua unuia dintre cei mai mari soliști vocali din toate timpurile. Domnul Robert Anthony Plant împlinește 78 de ani. Îi se spune simplu Robert Plant, dar a mai fost și The Bobby, The Hunter, Plenty, Percy, Golden God. Muzician, cântăreț cu registru de tenor, compozitor, textier, a început la 12 ani. Robert Plant împreună cu Jimmy Page,

muzica rock anilor 60-70 și din toate timpurile, ce să zic. Există și un documentar care se cheamă Becoming sau West Midlands. Inegalabilii de astăzi sunt cei care cântă piesa asta, Stairway to Heaven. Hai să-mi spui numele lor în direct la radio pentru un pachet de cărți. Vă aștept, dacă e și ziua voastră, astăzi de ziua lui Robert Plant. La mulți ani!

0: să vedem cine sunt inegalabili împreună. Bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Sunt Led Zeppelin.
0: Sunt Led Zeppelin. Și dumneavoastră cine sunteți?
1: Andreea Mocanu din Iași.
0: Andreea, cum e vremea la Iași?
1: Plăcută. E bine.
0: E bine.
1: De răcoare dimineața.
0: E răcoare, așa, am așteptat răcoarea asta, nu?
1: Da, sigur.
0: Andreea, felicitări, premiul va aparține pachetul de cărți. Sper să ajungă în timp la Iași. Led Zeppelin sunt inegalabili.
2: Testul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

0: Braveheart, așa o cheamă pe cea mică pe care o auziți aici, povestea Sting într-un Pink într-un interviu. La nebunie mi-a plăcut interviul, că a venit de la școală și mormăia efectiv ceva. M-am gândit să înregistrez mormăia la asta, nu știam când o să o folosesc. S-a potrivit perfect cu Cover Me in Sunshine, Shower Me with Good Times. Să fie așa un fel de ploaie, duș de vreme bună. Înțeleg că de asta se întoarce canicula în Banat, vestul și sudul Olteniei, în sudul Crișanei, în sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi din nou ridicate, 35-38 de grade. Va fi caniculă, disconfort accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea însă va fi blândă. Deocamdată, cel puțin la această oră, pare că nu e așa de aproape canicula. În sensul în care nu văd în nicio zonă mai mult de 20, decât la mare sunt 20-21 de grade. În rest, capitala are 19, în vestul țării între 15 și 20 de grade. Bună dimineața! Imediat vă spun mai multe despre horoscopul acestei zile. Este fix 20 august. Ce înseamnă din punct de vedere astral și cu ce vine în pachet ziua asta, cu energie să dăm gata toate treburile de pe lista sau ordinea de zi. Deja unii își fac program de weekend. Asta nu e rău. Dacă n-ai program în weekendul ăsta și vrei să vezi ceva spectaculos, te așteptăm la mare. Mâine seară începe festivalul de la Mamaia. Vineri, sâmbătă și duminică ai cele mai frumoase cântece românești, amintiri de neuitat, super trupe și nume în recitaluri. Avem și oaspeți internaționali de văzut, de urmărit. Hai la Mamaia, în Piața Perla. Până dimineața, revin cu horoscopul.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
6: Bati, Ali,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
12: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.

0: 20 și 23 august ai înghețată Carte d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Horoscop Magic FM.
1: Dimineața și astăzi horoscopul de pe știrile protv.ro. Doamna Neti Sandu zice că e o zi cu surprize. O să avem energie să dăm gata toate treburile de pe ordinea de zi, să ne gândim la programul din weekend. Vibrația zilei e 2. Să avem grijă să mai cerem o părere când luăm decizii. Leu, inițiativele vă reușesc. Dați drumul unor proiecte noi. Pot avea legătură cu școala, cu serviciul. De aici vor veni și bani. O să dați zor să lichidați probleme mai vechi, să faceți loc proiectelor ăstora de ultimă oră. Poate vă relansați pe o piață de succes. Fecioară, e posibil să vă trateze cu refuz niște prieteni cu care făcuserăți program de plecat la plimbare, în weekend, undeva. Vă reorientați. Poate ați amânat mersul la medic. Acum chiar trebuie să faceți asta. Puneți-vă la adăpost de eventualele pericole, cu grijă. Balanță, se anunță bani la voi. Dacă i-ați tot revendicat în ultima vreme și aveți de cheltuială, foarte bine. Puteți merge într-un city break zilele astea. E posibil să apară cineva care își dorește să puneți umărul la un proiect. Poate fi un proiect de timp liber. În interesul ambelor părți. Capricorn, noutăți care vă țin în priză, poate le dați de capăt unor probleme de care depinde viitorul vostru profesional. Se anunță câștig, o funcție, ceva. Aterizează niște bani, poate faceți planuri de plecat pe undeva, că mai e un colț de vacanță. Săgetător, e momentul să o porniți la drum într-o nouă aventură profesională. Căpătați vizibilitate, deveniți o voce. Redescoperiți ceva, poate o sursă financiară de explorat. Contul vostru se va umple în vremea următoare. Capricorn, se fac presiuni să vă modificați programul. Poate vă ocupați de niște urgențe care s-ar putea să-i scoată și pe alții din impas. Recuperați niște bani, vă mișcați în voie, aveți de gând să plecați pe undeva. Vărsător, e cineva care vă cooptează într-un parteneriat care v-ar aduce bani, un plus de imagine, vă bucurați de aprecierea celor din jur. Cineva cu care ați fost într-o relație poate vă caută. Aveți o discuție, reabilitați. Au fost neînțelegeri între voi. Pești, o să jonglați cu niște bani, or să vă ajungă pentru o plecare pe undeva. Chiar vreți să vă eliberați de stres, de griji. Reveniți după o lungă perioadă de efort prelungit la o formă mai bună. Poate vă duceți în sfârșit acolo unde v-ați propus cu ceva timp în urmă. Ați făcut rost de niște bani între timp. Berbec, faceți echipă cu niște oameni care vă scot dintr-o încurcătură. Vă rămâne ceva timp pentru restul treburilor. Revine cineva care vă iubește și vă spune asta. Nu vrea să vă piardă și nici măcar nu se gândește sau nu concepe așa ceva. Frumos, nu? Taur, e posibil să bateți bani palma pentru un contract. Vă alegeți cu niște bani, ceva mai mulți. Destindeți un pic atmosfera din punct de vedere financiar. Poate vă îndurați să ajungeți și pe la medic. Ia vedeți cum stați cu sănătatea. Luați un tratament dacă apare ceva. Gemeni, vi se face o ofertă de colaborare. Poate vă încumetați de un extra job. Faceți rost de surplus financiar, sunt multe de plătit. Dați zor să terminați o lucrare. Vă lansați într-o nouă experiență profesională. Poate fi o adevărată provocare. Și rac, e posibil să încasați o sumă de bani. Vă gândiți la o plecare prin vacanță? Poate vă bucurați de anturajul pe gustul vostru, vă priește aventura turistică. E posibil să reglați în sfârșit niște chestiuni legate de serviciu. Vă bucurați de aprecierea șefilor. Primiți niște bani. În plus, că vi se cuvin. Așa să fie ziua de astăzi. Cu aprecieri și ceva bani. În plus. Și dacă vi se cuvin, și dacă nu. Unchained Melody.

0: Bună dimineața, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Peste 800 de persoane au protestat aseară la Timișoara față de decizia Curții Constituționale la legea integrității. Prevederea introdusă de PSD și Aur în Parlament la proiectul de lege îl lasă practic pe primarul orașului, Dominic Fritz, fără mandat. Amendamentul stabilește pierderea funcției pentru demnitarii declarați în conflict de interese sau în incompatibilitate și înainte de intrarea în vigoare a legii. Protestul a avut loc în Piața Operei și va fi repetat și sâmbătă. Șeful USR a anunțat că va ataca la CEDO noua lege dacă va fi promulgată în forma actuală. Comisia Europeană respinge majorarea plafonului de cheltuieli pentru legea salarizării unitare. Miniștrii de la Finanțe și Proiecte Europene au discutat ieri mai bine de 5 ore cu oficialii de la Bruxelles, anunță surse citate de presă. Se încearcă majorarea bugetului de salarii cu până la 16 miliarde de euro pentru a putea fi cuprinse cerințele sindicaliștilor. În special, reprezentanții angajaților din sănătate și educație au reclamat scăderi de venituri odată cu noua lege. De cealaltă parte, guvernul promite că unele sporuri tăiate vor fi incluse în noul salariu, care nu va fi mai mic decât cel aflat în plată. O nouă discuție pe subiect va avea loc astăzi de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Mari consumatori industriali nu vor fi deconectați de la energia electrică, transmite Ministerul Energiei. Aceștia au fost informați despre regulament, însă curentul va fi redus numai în situații de criză, cu preaviz de 24 de ore. Secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
2: Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare. Plus că unii s-au simțit cumva într-o situație de pre-notificare, nu e cazul. O spun cu toată tăria, în acest moment nu avem un plan limitări.
1: Precizările vin după ce fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a susținut că mari consumatori din energie ar fi fost notificați că urmează să fie deconectați. Nicio îmbunătățire pe Dunăre, hidrologii anunță că debitul se va menține și în următoarele zile la doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Media anuală pentru luna august este de 3900 de metri cubi pe secundă. Organizația Salvați Copiii cere renunțarea la examenele proprii de admitere în licee. Subiectul a iscat critici vehemente în societate legate de faptul că măsura nu oferă șanse egale tuturor elevilor. Are amănunte Alina Anea.
3: Salvați Copiii subliniază că măsura favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. Un studiu recent arăta că aproape jumătate dintre elevi fac meditații. Dintre aceștia, peste jumătate fac la 3 materii. Dacă liceele își vor organiza propriile examene peste evaluarea națională, echitatea admiterii va avea și mai mult de suferit. În acest context, deputata PNL Raluca Turcan a depus un proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere.
1: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

fost aici în Magic Morning, e 8 minute. Astăzi m-am gândit să abordez o temă care m-a surprins teribil în ultima vreme. Din ce în ce mai mulți oameni de vârste diferite își pictează, își desenează pielea. E o modă sau sunt momente importante din viața noastră pe care nu vrem să le ratăm? Dacă pe vremuri oamenii își tatuau tot felul de situații de viață cu conotații mai degrabă negative, țin minte că în anii 80, la un moment dat, mi-am dorit lanțul ăla pe care l-are tatuat pe umărul, cred că drept, Bon Jovi, și n-avea cine să-mi facă desenul ăla. Zilele trecute am văzut o colegă care și-a tatuat propriul chip pe mână. Altcineva un mare microfon. Nu mai spun de fenomenele gen Robbie Williams sau absolut superbul David Beckham, care nu prea mai au spații pe brațe și antebrațe, pentru că toate sunt tatuate. Ce înseamnă tatuajul? E la modă? E un trend? E o formă de a fi diferit? Abia aștept să vorbim despre subiectul ăsta, nu doar cu tinerii care intenționează să-și mai pună o chitară sau, nu știu, un plasture pe umăr. Revin să aflu mai multe despre unde, ce, când, de ce tatuăm. Bună dimineața din Magic Morning, am și un super invitat. Îl cunoașteți, da? Magic FM. Magic FM.

0: place rock and roll-ul, trebuie să recunosc, dar nu e numai despre rock and roll aici, este despre ideea că, în general, cel puțin în vremea copilăriei și tinereții mele, cei mai tatuați oameni erau cântăreții de rock. Astăzi, despre rock se vorbește mai puțin, dar oamenii sunt din ce în ce mai tatuați. Întrebarea mea în dimineața asta, pentru voi, cei care sunteți la volan sau acasă cu ceașca de cafea în față, întrebarea este, de ce se mai tatuează oamenii? Sau cum? Ce își mai tatuează oamenii? Invitat aici, în studioul Magic Morning, este un domn care, înțeleg că foarte curând, deschide și o întâlnire a tatuatorilor, un eveniment care se cheamă Incora. Costi Azoiței, bună dimineața!
1: Bună dimineața și mersi că m-ați primit!
0: Bine ai venit la noi! Spune-mi, te rog, despre tatuaj. Ce înseamnă, de fapt, momentul ăla în care cineva alege să-și pună pe piele pentru totdeauna, sau mă rog, pentru o perioadă lungă de timp, că acum sunt și removable, se pot scoate unele dintre ele.
1: Da. Dar... știi că tatuajul are o istorie foarte, foarte lungă.
0: Da.
1: S-a descoperit acum recent un oții prin munți, care poartă niște tatuaje cu semne medicale, de exemplu, de peste 5.000 de ani.
0: Adică ce, era un om bolnav? Erau... nu,
1: da, și trata tot felul de, cu acupunctură și cu toate cele și cum se face și acum la bolnavii de cancer, de exemplu, cu tuși se însemnează exact zonele unde s-a făcut tratament.
0: Aha.
1: Na. Și cam de pe acolo a început istoria.
0: Păi da, dar a plecat timpul de la nevoia de a fi bine și acum am ajuns...
1: la partea estetică.
0: Dar noi nu doar estetică, că eu cred că este tot nevoia de a fi bine, doar că e mai degrabă emoțional. Unii oameni își tatuează tot felul de lucruri pentru că vor să puncteze ceva din viața lor.
1: Clar,
0: sau?
1: De cele mai multe ori să știi că un tatuaj simplu poate să însemne mult mai mult decât își poate imagina cel care privește acel tatuaj. Iar de cele mai multe ori un braț întreg sau un spate întreg este doar un simplu desen ca privit ca o pictură, știi?
0: Uh-huh.
1: De cele mai multe ori oamenii aleg să se tatueze pentru că vor să marcheze un moment.
0: Eveniment, exact. Adică da. Ce se caută? De ce suntem atât de plini de evenimente, dacă pot să spun așa?
1: Păi viața e plină de evenimente.
0: Exact, la brațele lui Cristi Hrubaru, colegul de la Rock FM, la brațele, nu știu, lui Robbie Williams când strânge microfonul. L-am văzut recent în deschiderea și în închiderea Cupei Mondiale.
1: Da, e chiar plin.
0: E chiar plin.
1: E chiar plin, da.
0: Ce vrem, de fapt, să transmitem,
1: păi,
0: Costi?
1: Trebuie să ne imaginăm că tatuajul este, de fapt, o bijuterie corporală și este acel ceva doar pentru tine, pentru că atunci când intri, vorba aceea, mormânt, îl iei cu tine, știi?
0: Uh-huh.
1: Este singurul lucru care investești și îl iei cu tine. În rest, rămân de la celelalte. Nu. Și aleg oamenii să-și facă tot felul de desene particulare, uh-huh, care să însemne chestii de familie, în primul rând. La noi, în România, cel puțin asta predomină foarte mult, chestiile de familie. Să-mi fac
0: eu
1: portretul cu copilul, să-mi fac familia, orice legat
0: tu
1: de familie.
0: Tu ai ceva?
1: Eu am pe mama, de exemplu.
0: Pe mama,
1: da,
0: vezi?
1: Da, toată când avea ea 21-22 de ani, cu foarte faină
0: și
1: poză.
0: Tu ce
1: și
0: vârstă aveai?
1: Eu nu eram atunci.
0: Nu, ce vârstă aveai când ai tatuat?
1: Când am tatuat, am făcut-o acum la, cred că, vreo 10 ani. Acum, vreo 10
0: adică
1: ani.
0: Recent, da?
1: Acum recent, da.
0: Bun, e un music festival la finalul săptămânii viitoare, dar nu e doar atât. Înțeleg că de multă vreme te preocupă zona asta. Ce înseamnă Incora Live Tattoo Art and Music Festival? Când e, unde e, cu ce ocazie, pe la noi?
1: În 28-30 august, la Berăria H.
0: Așa?
1: Așteptăm un număr cât mai mare. Este un eveniment la care lucrez de 17 ani.
0: A, deci e a câta ediție?
1: A 14-a, din cauza COVID-ului am luat 3 ani pauză. Din păcate, asta e. Și cred că am fost primul artist tatuator român care a participat la convenții internaționale și când am văzut treaba asta, ce se întâmplă afară, am zis că trebuie să
0: vreau
1: și asta în România. Da. Și uite, când am ajuns la ediția cu numărul 14, avem peste 150 de artiști tatuatori interni și internaționali. Avem cam din toate colțurile lumii. La seară număram, cred că avem de prin 26 de țări invitați.
0: Wow!
1: Da, și din Noua Zeelandă, din Mexic, din...
0: Știi care e întrebarea următoare? Ce își tatuează ceilalți versus români? Că la români ai zis membrii familiei, momente importante din viață, ceilalți cetățenii planetari.
1: Oamenii,
0: cam ce vor?
1: Da, oamenii din exterior sunt un pic mai open mind și apelează chiar și la imagini mult mai des, mai imagini horror, de exemplu, la portete cu actori, cu tot felul de postere, de filme. Sunt mult mai into, așa, sunt mult mai fanatici de orice altceva. Noi suntem un pic mai religioși, o imagine cu Iisus, cu Maica Domnului, cu mama, cu tata, cu...
0: Deci, oamenii pe care îi iubim.
1: Exact, da. Uh-huh.
0: Bun, spune acum, e o modă printre tineri?
1: Uite, că tot vorbim de asta, lumea de pe afară își tatuează o grămadă de lume, portete cu Bon Jovi, de exemplu.
0: Măi, eu am spus, aveam 14 ani și jumătate, e o confesiune pe care cred că am mai făcut-o, când Bon Jovi s-a căsătorit cu Dorothea Hurley, care a fost colega lui de clasă din liceu, și eu am purtat cămașa neagră sub sarafan, un fel de criptodoliu, și visam la lanțul ăla pe care îl purta pe braț, pe antebrațul, cred că drept, că pe stânga cred că avea un cap de bouri, ceva. În orice caz, n-aveam idei de așa ceva, dar măcar lanțul ăla îl făceam cu pixul, cu un pix care rămânea pe piele mai multă vreme. Asta se întâmpla prin anii 80. Sigur, a trecut perioada aia, acum nu știu dacă mi-aș mai face un tatuaj, dar am văzut foarte mulți oameni cu tot felul de lucruri. Cam ce, care-i cel mai dorit printre tineri acum?
1: Poți să știi că tinerii, din păcate, spunea, întâlnesc asta la mine în salon, aproape săptămânal refuzăm tineri care apelează la tatuaje la zone astea vizibile, ceea ce nu recomandăm, pentru că...
0: Adică frunte, obraz,
1: pe gât, pe pumn, pe degete, pe tot ce se poate, dacă se poate chiar și pe față, și nu recomandăm lucrul ăsta, pentru că mai târziu, când vei avea și tu un 25-26 de ani, vei fi nevoit să-ți iei un job și s-ar putea să te încurci acel tatuaj, și atunci ajungi să vorbim despre, a, îți regret tatuajul tău, dar regret pentru că poate nu a fost fătuit cumva, ajunge să regrete.
0: Există o vopsea sau, mă rog, cum îi ziceți voi, cerneală, că de aici e Incora, da? De la Inc, da? Există o vopsea, un tip de cerneală care poate fi distrusă, scoasă?
1: Să știi că este
0: poți un... Poți renunța?
1: A fost un trend în București, aici foarte mult, se mergea pe, hai să nu zic cuvinte nasoale de dimineață, dar se păcălea lumea, că ziceai că îți faci un tatuaj semi-permanent. Nu există. Odată ce tușul este băgat în piele, acel tuș va sta permanent în pielea ta. Tușurile au evoluat foarte mult, laserele de altfel s-au evoluat și ele, nu mai provocă cicatricii, nu mai provoacă tot felul de arsuri și se pot elimina tatuajele, dar trebuie să ne gândim la faptul că tatuajul e făcut să fie pe viață. Pentru că se introduce exact în zona între derm și epiderm, exact unde e zona moartă, unde nu recunoaște corpul. Din cauza asta rămâne tușul în piele. Și laserul trebuie să lucreze, cât e el de bun, trebuie să lucreze un minim de 80 ședințe pentru a fi eliminat.
0: A, deci se poate, printr-un laser, în mod repetat, se poate scoate.
1: Trebuie să gândești că un 10 ședințe la 2 luni de zile și o grămadă de bani și o grămadă de timp.
0: Există soluții.
1: Există,
0: ok,
1: da.
0: Să ne întoarcem la cei care vor să se tatueze.
1: Au șansa
0: vieții lor sau, mă rog, momentul magic.
1: Este șansa
0: la finalul...
1: vieții, pentru că sunt artiști foarte buni, avem invitații de renume, avem, cred că, peste 10 invitați speciali care sunt tot așa tatuatori numai de vedete de pe afară și poți, ai ocazia unică să te întâlnești cu acel artist, să te tatuezi la el, pentru că garantat nu va mai veni în România, pentru că este destul de greu de adus un astfel de nume și Europa de Est nu-i oferă material atât de mult. Ei sunt prieteni cu mine, ne cunoaștem la tot felul de evenimente și vin pentru mine, dar financiar vorbind este dificil.
0: Mai am o întrebare pentru părinții care sunt.
1: Oamenii lucrează la prețul de Europa de Est, nu la Statele Unite. De
0: am înțeles.
1: Și nu vrei să știi diferențele.
0: Pentru părinții care sunt în momentul ăsta pe drum și care au copii bântuiți de ideea unui tatuaj, spune-le, te rog, că e cât se poate de... safe.
1: Invit,
0: bine.
1: Da, invit cu această ocazie să vină, să vadă despre ce e vorba, cum se lucrează într-un salon profesional, un artist profesional, cum lucrează și își face o idee, de fapt, și poate atunci nu-și mai lasă acel copil să tatueze la colțul blocului, unde poate să ia o hepatită sau mai știu ce, alte boli. Sau nu mai spune alte desene foarte proaste, pentru că nu tot ce înseamnă tuș în piele este estetic frumos.
0: Cel mai tatuat desen?
1: Cel
0: după
1: mai tatuat
0: părerea ta.
1: Noi în România?
0: Da.
1: Cred că icoanele. Cred că icoanele. Maica Domnului Iisus.
0: Ok. Și pe locul 2? Un membru al familiei?
1: Un membru al familiei.
0: Aha.
1: Nu.
0: Și abia după aia vin simbolurile și
1: după
0: alte
1: aia
0: lucruri.
1: După aia vin simboluri, tot de astea simpliste, tatuaje în asta, semnul de infinitului, tot felul de pene cu tot felul de fluturași.
0: Mhm. floricele, fluturaș, da, lanț, exact, și da, alte lucruri, da, de gen. Care vreau să zic că să trecem în mintea noastră că toți suntem în trendul ăsta, da? Și vin tineri foarte devreme. Adică, cred că și pe la 13-14 ani ai avut,
1: aol,
0: nu?
1: Avem cereri, dar n-avem din punct de vedere...
0: N-avem voie,
1: dar deși ce mă uimește? Mă uimește pentru că noi nu vrem să datăm copiii aia de 14-15 ani.
0: Că se pot răzgândi când vor avea 20.
1: Da, și vin părinții, domne, dar sunt sigur eu că își dorește el. Și trebuie să duc muncă de lămâie cu părintele.
0: Revenind, tatuajul nu mai este un însemn, ci o bijuterie pe care o porți pe piele, exact, pe care o porți pe termen lung. Există soluții să o scoți, iată, sunt lasere, sunt bani, e un pic de timp, dar înainte de toate, gândește-te bine. E ca la doamna aia care spunea, dacă vrei să economisești niște bani, gândește-te de mai mult, pune-ți în coș cumpărătura și las-o acolo o lună. Gândește o lună dacă vrei un tatuaj și dacă peste o lună chiar îl vrei,
1: chiar dorește,
0: du-te,
1: exact,
0: la Incora.
1: Nu mai vin de o lună?
0: Mulțumesc, Costi, foarte mult!
1: Mersi și eu de invitație!

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
3: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord Năvodari.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

dacă te-ai putea întoarce în timp, care decadă, care loc, care moment, care vacanță ar fi de adus înapoi în minte, în suflet? Vorbim despre vacanțe pentru că vă reamintesc și astăzi, imediat după ora 9, am de oferit o super brățară. Cuvântul magic în dimineața asta este dorință și te rog pe lângă acest cuvânt, în contul tău de pe Magic FM, să-mi scrii pe scurt și dacă ai putea retrăi o singură vacanță, exact așa cum a fost, pe care alege-o și de ce? E despre vacanțe, e despre a te gândi cu drag la momente magice din viața ta. Hai pe magicfm.ro. Imediat după ora 9 avem o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Iar cei care sunt suficient de atenți la ce se întâmplă la radioul lor preferat și reușesc să capitalizeze 5 cuvinte magice luni, ar putea câștiga

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: planetă s-au apucat să reverifice, să mai gândească odată ideea de fasting. Cei care sar constant peste micul dejun au tot felul de efecte secundare. S-ar putea să mănânce mai mult după prânz și să fie lipsiți de energie. Revin cu tema asta, caut ca de obicei toate veștile bune imediat după ora 9. Vă aștept în Magic Morning cu Song Story, bătălia hiturilor și brățara, pentru că suntem în Magic Summer.
1: The best music, Magic FM.
0: Bună dimineața, este fix ora 9, avem știri ca de obicei în Magic Morning. Vi le prezintă Cristin Bucur.
2: Bună dimineața! Canicula revine în capitală în următoarele 4 zile. ANM a emis o avertizare valabilă până duminică. Meteorologul Mihai Huștiu pentru Euronews.
3: Temperaturile depășesc pragul caniculei, sunt estimate 37 de grade joi, 38 de grade pentru vineri și în jurul a 36 de grade, 37 de grade sâmbătă și duminică.
2: Noaptea temperatura nu va scădea sub 20 de grade Celsius. Elevii ar putea rămâne fără bursele sociale în timpul vacanțelor școlare. Ministerul Educației propune noi modificări într-un proiect de hotărâre lansat în consultare publică. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat decizia aseară într-un interviu pentru B1 TV.
4: Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală.
2: Beneficiarii burselor sociale primesc bani în prezent și în timpul vacanțelor, cu anumite excepții în timpul celei de vară. Procesul lui Călin Georgescu bate pasul pe loc, a fost din nou amânat după ce judecătorul responsabil cu dosarul s-a transferat la Tribunalul București, iar în locul său nu a fost desemnată deocamdată o altă persoană. Procesul a primit undă verde, să înceapă încă din februarie. Georgescu a fost trimis în judecată în iulie, anul trecut, sub acuzația de promovare a fascismului și legionarismului. Noua sesiune a programului Rabla va fi deschisă marțea viitoare de la ora 10. Este destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei finanțare pentru o mașină nouă. Regulamentul pentru repartizarea locuințelor sociale intră astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Capitalei. Este nevoie de aceste măsuri pentru că procedurile actuale sunt neunitare și nu există o evidență centralizată completă a locuințelor. Locuințele sociale beneficiază cu prioritate persoanele cu handicap și cei cu venituri mici. În cazul locuințelor de necesitate, beneficiază între alții cei ale căror case sunt în curs de reabilitare. La sport, Sorana Cârstea s-a oprit în optim la turneul de 1000 de puncte de la Cincinnati. Românca, locul 19 WTA, a fost învinsă aseară de Jessica Pegula, locul 3 mondial, cu 2-1. Tenismena din Statele Unite s-a impus în primul set 6-2, însă Cârstea l-a câștigat pe al doilea 6-4 și a trimis meciul în prelungiri, unde însă a cedat pe final. În sferturi, Jessica Pegula o va înfrunta pe Amanda Anisimova, locul 10 WTA. Nicio îmbunătățire pe Dunăre. Hidrologia anunță că debitul se va menține și în următoarele zile la doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Media anuală pentru luna august este de 3900 de metri cubi pe secundă. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi este o zi foarte interesantă pentru iubitorii de canalul ăla cu desene animate și copii și tineri. Una dintre fetele lansate de Disney Channel, Demi Lovato, împlinește astăzi 34 de ani. Nu știam, dar numele ei corect și complet este Demetria Devone Lovato. Și-a început cariera acolo, în canalul de televiziune despre care vă spuneam mai devreme. A scris întâi poezie și apoi povești pentru copii și tineri. S-a născut în Albuquerque. Este lansată de serialul care s-a numit Barney and Friends. Femeia asta absolut superbă, care a trecut prin tot felul de schimbări, de imagine, de atitudine, a avut probleme emoționale, a fost dependentă de tot felul de lucruri. Are curaj să fie astăzi absolut perfect sănătoasă emoțional și povestește despre asta. E ziua ei, așa că la mulți ani, Demi Lovato! Hai să o ascultăm aici cu un cântec ce a făcut în conjurul planetei. Echa me la culpa, Luis Fonsi și Demi Lovato, dacă e și ziua ta, la mulți ani!

faceți? Sper că sunteți bine. Am ascultat aici în Magic Morning pe Nelly Furtado. Vă mulțumesc pentru zecile de mesaje pe care le-ați trimis, pe care le-ați postat pe contul Magic FM. Astăzi am ales să ofer cu drag premiul, adică o brățară absolut superbă, lui Bogdan Prună. Omul ăsta care a găsit și cuvântul magic, astăzi e dorință, mi-a scris ceva foarte frumos. Dacă ar fi să te întorci într-o vacanță absolut superbă, pe care ai repeta-o la nesfârșit, Bogdan mi-a scris să aș alege Lefkada, Grecia. Acolo am fost în luna de miere și asta nu se uită niciodată. Bogdan Prună primește premiul, adică o super brățară, de la gravează-povestea-ta.ro. Nu uita, dacă prinzi cuvintele magice și ai capitalizat pe contul tău de pe Magic FM minimum 5, ai putea câștiga luni o vacanță în doi în insula Lesbos. Ce frumos! Hai în Magic Morning pentru Bingo Boys, No Communication.

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: Hai în Bătălia Hiturilor, te aștept la 021-316-3636. Abia aștept să-mi spui care e cântecul tău preferat și de ce să-l ascultăm. Fiindcă îți place, fiindcă îți dă o stare de bine, fiindcă se potrivește. Ca de obicei facem playlist împreună. 021-316-3636. Încep cu un cântec pe care îl știm din Vrăjitorul din Oz. Mai ții minte filmul ăla minunat? E, dacă ți-aduce aminte, atunci sigur vei vibra la versiunea lui Israel Kamakavivole. Este un om din Haiti, din Honolulu. A plecat din lumea asta, era mult supraponderal, dar cântecul a rămas. Summer of

0213163636 is Somewhere Over the Rainbow versus Peter Andre, un tip care și astăzi la aproape 50 arată foarte bine și mai apare din când în când. Un one hit wonder de la el, Mysterious Girl, votează.

0: 0213163636. Să-mi spui care cântec îți place și pe care vrei să-l auzim. Eu sunt aici doar să fac playlist la sugestia ta.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine sunteți?
1: Ștefan din Pitești.
0: Ce faci, Ștefan?
1: Când la volan mă duc spre job.
0: Și ce cântați acolo la volan?
1: Vreau să mergem pe retro în dimineața asta, așa că v-aș ruga frumos Peter Ante, Mysterious Girl.
0: Păi asta cântăm. Oh, oh, oh, oh. Bună dimineața! Cine mai votează?
2: Alo?
0: Alo, bună dimineața!
2: Bună, bună dimineața, Diana!
0: Cine e?
2: Marilena din Constanța.
0: Da, din Constanța, de la mare, de la soare. Ce de, faceți, Marilena?
2: Ce să fac? Uite, abia aștept să vii și tu la
0: mama. Vin la Mamaia, da, da, da. Ne vedem diseară, mâine. Vă aștept să, în Piațeta Perla, să ascultăm muzică bună. Ce să fie, Marilena?
2: Dragă, mie îmi plac amândoi, însă astăzi l-aș vrea pe Israel Kamal Kavivolei.
0: Vai, ce frumos a spus, exercițiu de dicție. Salutări la Constanța. Venim la Mamaia, la festivalul de la Mamaia. Mare parte din echipa Magic FM e deja acolo. Hai să vedem ce ascultăm la radio. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce
1: Petre
0: să fie?
1: De la Oradea vă sună.
0: Așa, ce frumos.
1: Să fie Peter Andre.
0: Să fie Peter Andre pentru Oradea și pentru toți oamenii care au stare de dans. Mysterious Girl.

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu LitorSal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Pati,
6: Ali,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi. Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Vecine, tu ce ai azi?
12: Apă plată, preț bombă, tu?
11: Eu cafea? Mamă, ce preț!
12: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
11: Eu sunt deja acolo.
13: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: nutriționiști internaționali au fost întrebați ce se întâmplă dacă în mod constant nu mănânci nimic dimineața, adică dacă sari peste micul dejun. Fără un mic dejun echilibrat, spune unul dintre ei, organismul, pentru că nu primește combustibilul de care are nevoie, poate duce la nivel scăzut de energie pe parcursul dimineții. Celălalt nutriționist spune, pot apărea simptome asociate senzației de foame, tremur, amețel, dureri de cap sau chiar greață. Iar Kindra Hare, o dieteticiană cunoscută în Statele Unite, spune că pacienții săi au episoade de, atenție, stres mai mare, fluctuații ale glicemiei, care mai târziu, în a doua parte a zilei, pot duce la o senzație mai intensă de foame și la pofte alimentare greu de controlat. Momentul în care mănânci poate avea un rol important în controlul glicemiei. O doamnă doctor spune că perioadele de post și modificările hormonale pot influența serios rezistența la insulină. Deci nu săriți peste micul dejun. Înghițiți ceva. Sumar, frugal, dar aduceți-vă nutrienți încă de la prima oră în organism. Asta scriu oamenii ăștia, mi se pare interesant. E un articol de pe un site din Spania. O cabană montană a fost luată cu asalt de niște turiști, fiindcă au văzut în postările de pe social media gogoși. În Dolomiți s-a întâmplat. Sute de oameni ce au făcut rezervări, nu pentru priveliștile panoramice, ci pentru că erau în niște postări niște gogoși cremoase și au aprins cumva dezbaterea despre supraturismul generat de online, de rețelele sociale, care nu ne mai lasă. Dar mă rog, nici nouă nu ne ajunge. Parcă niciodată nu stăm suficient pe Instagram, Facebook, TikTok, fiecare cu rețeaua lui preferată. To be with you, Enrique Iglesias.
1: This is Magic Morning.

Station, ce piesă, ce dimineață, cam atât. Europenii au uitat cum arată banii lichizi. Mulți, 80% din suedezi, spun că trec luni întregi fără să atingă vreo bancnotă. Nu știu dacă e bine sau nu. Nutriționiștii s-au pus la unison. Avem nevoie de proteină și de fibre. Sunt foarte importante. Un gram de proteină la fiecare kilogram corp, măcar. Sunt unii care susțin că și două ar fi bine. E de citit articolul. Cutremurul din Columbia a sensibilizat-o teribil pe Shakira. Ea va contribui la reconstrucția a 10 școli afectate de dezastru. Și, foarte interesant, o cabană montană a fost luată cu asalt în Dolomiți pentru că turiștii, cel puțin 300 de cupluri, au venit doar să guste niște gogoși cremoase care au apărut într-o postare video. Foarte frumos, nu? Mă aștept și mâine sunt la Constanța, dar luni revin în Magic Morning Live. În weekend trec în revistă cele mai interesante știri, vești bune ale acestei săptămâni. Luni însă mă întorc la 6. Până atunci, vă invit să rămâneți cu colegul Dan aici la Magic FM. Imediat după ora 10 vin Elton John și Dua Lipa, ABBA, Eros Ramazzotti, Darren Hayes, Insatiable. Eu sunt mâine seară la festivalul de la Mamaia. Vă aștept în Piața Perla cu îmbrățișare și muzică bună, plus super recitaluri și artiști internaționali. Să vă fie ziua frumoasă!

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!
6: Vacanța asta poți

Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. Bună dimineața, bine vă regăsesc, este joi 20 august și pentru următoarele 3 ore vă propun ceva foarte simplu. Să lăsăm ziua să se întâmple fără să încercăm să o controlăm chiar pe toate. Eu sunt Dan Gabor și rămân cu voi până la ora 13 dacă sunteți deja prinși între telefoane, mail-uri și alte lucruri care trebuiau rezolvate ieri. Avem antidotul clasic. Cântece bune, date puțin mai tare. Începem? Începem. 3 ore împreună, spuneam, pe Magic FM. Pentru minutele următoare v-am pregătit ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

Eros Ramazzotti, un alt ratei am ascultat la Magic FM. În câteva minute avem un cuvânt care merită ținut minte. Este cuvântul Magic Summer al acestui program și poate transforma această zi de joi într-una ceva mai interesantă. Punem în joc o brățară superbă, iar miza cea mare vine luni, și anume o vacanță în Lesbos. Așa că urechile pe Magic FM, memoria activată și eventual și ceva de notat, nu se știe. Cuvântul vine imediat. Până una alta ascultăm Darren Hayes, Insatiable.

Desirless Voyage, Voyage la Magic FM. Și apropo de asta, uneori dintr-o vacanță te întorci cu fotografii, alteori cu o întâmplare pe care ajungi să o povestești ani întregi. Vara aceasta, una dintre amintirile voastre poate fi începutul unei călătorii noi. Pe parcursul zilei, ascultați Magic FM și adunați cuvintele Magic Summer. În fiecare zi puteți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte în săptămâna precedentă poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul pe care trebuie să-l țineți minte de la mine astăzi este viitor. Intrați pe magicfm.ro, secțiunea concursului, treceți cuvântul în formular și spuneți-mi dacă ați putea retrăi o singură vacanță exact așa cum a fost, pe care ați alege-o și de ce. Poate că astăzi povestiți despre o vacanță, iar luni aflați că urmează alta.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Viitorul guvern trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală responsabil. Va fi un an dificil înainte de alegeri și cu mai puțin bani disponibili la buget. Odată cu încheierea PNRR, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan aseară la postul B1 TV.
1: Cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine guvernele care vin să fie niște guverne care într-adevăr se comportă responsabil. Ca să nu intrăm într-o situație din nou complicată, mai avem o fereastră, 6 luni de zile, maxim un an de zile, în care guvernul României, cel care va fi Parlamentul, mai pot lua măsuri de consolidare fiscală.
0: Guvernul condus de Bolojan a fost demis de PSD cu voturile aur în luna mai. De atunci și până acum, două desemnări de premier nu au reușit să treacă de votul Parlamentului. Preluarea Azomureș s-ar putea încheia luna viitoare. Romgaz așteaptă mai multe aprobări de la Consiliul Concurenței și de la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine. Compania a anunțat un buget revizuit odată cu preluarea, însă fără detalii despre costurile asociate combinatului de la Târgu Mureș. Tranzacția este estimată la aproape 70 de milioane de euro. La jumătatea lunii viitoare, Romgaz va convoca și adunarea generală pentru a aproba intrarea în piața îngrășămintelor. Activitatea ar urma să înceapă din primăvară. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2

0: chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la... Rica!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
5: Are you ready for this?
6: Piesele care le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
6: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
6: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
6: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
6: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

Enrique Poveri, Mama Maria, am ascultat la Magic FM. Vi s-a întâmplat să ajungeți într-un loc văzut de zeci de ori pe Instagram și primul gând să fie: stai puțin, da, unde e locul din poze? Nu e neapărat destinația de vină, pe social media vedem cadrul perfect, lumina potrivită, filtrul potrivit și, foarte important, nimeni nu fotografiază coada de 40 de minute din spatele camerei. Problema devine mai serioasă când alegem și cazarea. După asemenea imagini, fotografiile pot fi puternic editate, copiate sau chiar generate cu inteligența artificială. Așa că, înainte să plătiți, verificați și fotografiile turiștilor, zona în Street View, recenziile recente și, dacă ceva pare suspect, imaginea cu Google Lens. Instagram este foarte bun ca să ne dea idei de vacanță, dar pentru rezervare eu parcă aș mai cere și niște martori oculare, adică oameni care chiar au trecut pe acolo și își spun părerile în mod sincer.

Sia, Cheap Thrills la Magic FM. Imediat în ora 11, Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Tot aici și Scorpions, Wind of Change.

0: dar și Kygo cu Ava Max, Whatever. Stați pe Magic FM, că stați bine!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Vecine, tu ce ai azi?
13: Apă plată, preț bombă, tu?
12: Eu cafea? Mamă, ce preț!
13: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
12: Eu sunt deja acolo.
14: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
15: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Este ora 11 și continuăm la Magic FM. Mi-am dat seama că există un moment foarte plăcut al dimineții, și anume acela în care ziua e deja pornită, cafeaua așa a făcut treaba, dar prânzul încă nu ne distrage atenția. Eu sunt Dan Gabor și mai avem două ore împreună. Facem loc pentru cântecele pe care le știm de la primele acorduri și pentru câteva minute în care agenda poate să stea foarte bine și fără noi. Rămâneți aproape! Pentru minutele următoare v-am pregătit Direcția 5, dacă ai știi. Magic.

Scorpions, Wind of Change la Magic FM. Mai târziu avem premii, dar înainte de asta avem nevoie de un singur lucru, de atenția voastră. În câteva minute vă dau din nou aici, dacă l-ați ratat cumva, cuvântul Magic Summer din acest program. Îl rețineți, apoi intrați pe magicfm.ro și puteți câștiga una dintre brățările Magic Summer. Iar dacă adunați cel puțin 5 cuvinte pe parcursul săptămânii, intrați în cursa pentru premiul cel mare de luni, și anume 7 lopți pentru două persoane în Lesbos. Da, deci nu plecați prea departe, cuvântul vine în câteva minute. Acum vă ofer Pat Benatar, We Belong.

Kygo și Ava Max, Wherever, la Magic FM. Unele vacanțe se termină, dar poveștile lor rămân, iar vara aceasta, una dintre poveștile voastre vă poate aduce o vacanță nouă. Ascultați Magic FM și strângeți cuvintele Magic Summer. În fiecare zi sunt puse în joc brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte în această săptămână, unul poate câștiga un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos. Cuvântul Magic Summer pe care trebuie să-l rețineți astăzi pentru această emisiune este viitor. Intrați pe magicfm.ro, în secțiunea concursului, completați cuvântul în formular și răspundeți la întrebarea mea. Dacă ați putea rătrăi o singură vacanță, exact așa cum a fost, pe care ați alege-o și de ce? S-ar putea ca o poveste bună dintr-o vacanță să vă aducă următoarea vacanță.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. În discuții pentru deblocarea legii salarizării unitare de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Proiectul este jalon important în PNRR. Bate pasul pe loc de ani de zile și trebuie promulgat în cel mult 2 săptămâni. Altfel, România va pierde până la 770 de milioane de euro bani europeni. Prima variantă negociată de guvern cu sindicatele a fost criticată dur pe motiv că va duce la scăderea veniturilor. Între timp, încercarea de majorare a plafonului pentru salarii a fost respinsă de Comisia Europeană. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, la Digi24.
1: 12 miliarde este o limită maximă pe angajamentele României. În încercarea de a ne îndrepta către ceea ce sindicatele au solicitat, trebuia să adaugi la această anvelopă financiară. Orice suplimentare este populistă pentru că nu are o bază să o poți fundamenta.
0: Pâslaru a dat din nou asigurări că salariile în plată nu vor scădea. Pudincă proteică retrasă de la vânzare din magazinele Lidl. ANSVS anunță că în produsul Milbona cu aromă de ciocolată de 200 de grame a fost identificată Bacillus cereus. Bacteria poate declanșa afecțiuni gastrointestinale. Lotul cu probleme expiră în 14 septembrie. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greasă și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare. Și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: În această vară, o schimbare de lucru la el.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.

François Feldman și Le Vals de Vienne la Magic FM. Inteligența artificială începe să se vadă nu doar pe ecranele noastre, ci și în numărul de joburi disponibile. O analiză Goldman Sachs, ați auzit de ei, arată că angajările au încetinit în special în domeniile în care AI poate prelua deja o parte serioasă din muncă. Software, consultanță, publicitate și, cel mai vizibil, call center. În Statele Unite, numărul angajaților din call center este cu 39% sub tendința istorică. În Canada, cu 33%, iar în Germania, cu 27%. Și există o categorie mai expusă decât celelalte, cei aflați la început de carieră. Exact joburile prin care, până acum, intrai într-o profesie sunt și cele în care sarcinile mai simple pot fi automatizate primele. Deocamdată, Goldman Sachs spune că efectul asupra întregii piețe a muncii este redus și concentrat în câteva domenii.

No Doubt și Don't Speak la Magic FM. În scurt timp și Status Quo in the Army Now. You're in the army. La Magic FM, în ora care urmează și Richard Marx aici cu Right Here Waiting.

0: Aici sunt hiturile, aici e atmosfera.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sau acul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina, în dansul...
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
14: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Feli promit la Magic FM. Este ora 12 și un pic și intrăm în ultima noastră oră împreună pe ziua de astăzi. Momentul acela în care dimineața s-a dus, prânzul a venit, iar noi începem să privim lista de lucruri rămase de făcut cu ceva mai multă toleranță, sper eu. Dan Gabor sunt, până spre ora 13 păstrăm radioul într-o zonă fără grabă, mai ales că unele lucruri chiar pot aștepta. Un cântec bun, în schimb, are prostul obicei să înceapă exact când nu ești atent sau când nu prea poți să-l asculți. Așa că dați radioul mai tare, fiți antenă și continuăm. În special, continuăm acum cu Status Quo, Inviar Mineau.

Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back la Magic FM. Iar acum este momentul bătăliei hiturilor. Punem față în față două cântece care vorbesc despre trecut și viitor în moduri foarte diferite. Puțină atenție. Bruno Mars vine cu Marry You, piesa aceea în care ideea spontană de nuntă pare cea mai simplă decizie din lume. Maroon 5 răspunde cu Memories, o piesă despre oamenii și momentele care nu mai sunt lângă noi, dar pe care continuăm să le purtăm cu noi. Deci, avem o alegere interesantă. Facem amintiri noi sau ne întoarcem la cele vechi? Bruno Mars, Marry You vs. Maroon 5, Memories. Vă aștept cu votul pe Facebook-ul nostru Magic FM România. Piesa câștigătoare o ascultăm înainte de știri.

Richard Marx, Right Here Waiting la Magic FM. Niciodată n-am avut acces la atât de mulți oameni și, paradoxal, pare că n-a fost niciodată atât de complicat să alegem unul. E un articol din presa de astăzi care mi-a atras atenția, mă gândesc că foarte mulți dintre voi rezonați cu chestia asta, pentru că există Tinder, Bumble, Instagram, sute de profiluri la câteva mișcări de deget. Psihologii spun însă că tocmai aici poate fi problema, prea multe opțiuni ne pot face mai nehotărâți și mai puțin dispuși să investim timp într-o persoană. Pentru că undeva rămâne mereu gândul, da, e ok, dar dacă următorul profil e și mai bun. Și ajungem să tratăm întâlnirile aproape ca shoppingul online. Fotografie, vârstă, job, interese, swipe. Numai că atracția reală nu funcționează totdeauna în 3 secunde, uneori apare după ce descoperi umorul cuiva, felul în care vorbește sau pur și simplu cum te simți lângă acea persoană. Așa că avem acces la mai mulți oameni ca oricând, dar poate tocmai posibilitatea de a căuta permanent pe cineva mai bun ne împiedică să-l cunoaștem cu adevărat pe cel din fața noastră.

0: Magic FM, bună ziua, sunt Alex Andrei, urmează știrile. Valul de căldură se extinde și se intensifică. ANM a emis cod portocaliu de caniculă pentru mâine în peste jumătate de țară. Vor fi maxime de 35-40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Noul val de caniculă este un adevărat test critic pentru sistemul energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că în zilele următoare vom avea vârfuri de consum de 7000 de megawați. Bușoi dă asigurări că România este mobilizată cu toate capacitățile de producție, mai ales pe gaz.
1: Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune, fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Președintele Nicu Șordan discută astăzi cu liderii fostei coaliții despre implementarea proiectelor din PNRR cu termen 31 august. Legea salarizării e în prim plan. Comisia Europeană a cerut clarificări, iar una dintre probleme este legată de impactul bugetar al majorării salariilor. Atât pentru acum, rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
8: Cea mai frumoasă zi.
7: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
12: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
13: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

Sadness este piesa care a transformat Enigma într-un fenomen mondial, aproape peste noapte. A apărut în 1990 și a fost creată de producătorul Michael Cretu, știm deja, român stabilit în Germania, care a avut ideea neobișnuită de a combina ritmuri electronice cu cântece gregoriene și o voce feminină senzuală, cea a Sandrei, soția lui de atunci. Titlul este un joc de cuvinte inspirat de marchizul de Sade, iar piesa pune în contrast spiritualitatea cu dorința și tentația. Mergem mai departe la Magic FM, la unul dintre cântecele care ne-au marcat de asemenea adolescența, Fool's Garden, Lemon Tree.

Ora următoare ascultăm și Michael Jackson, Heal the World. Dar și Rema cu Calm Down. Baby, calm down, calm down. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, să aveți o zi magică în continuare!

0: Pa, pa!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
1: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm, la doar 458 lei! Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
3: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
6: Masters of Classic.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
6: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
5: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Far David Words, am ascultat la Magic FM câteva vorbe rapide și trecem la un alt hit extraordinar. Pentru că așa stau lucrurile aici la Magic FM. Avem cea mai bună muzică și vrem să ascultăm cât mai multă muzică. Am trecut de ora 13 fix, e deja joi. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Deschidem întâlnirea noastră de astăzi cu un secret simplu pentru atmosferă excelentă la locul de muncă. Cercetătorii zic că ziua de joi e momentul perfect pentru micro-laude. Măcar din când în când, hai să-i felicităm pe colegii noștri pentru ceva ce au făcut, pentru o treabă excelentă. Motivația echipei crește în acest fel cu cel puțin peste 50%. Scade un pic oboseala acumulată pe parcursul săptămânii lucrătoare și dă o stare puternic pozitivă pentru... Deci da, hai să-i lăudăm atunci când merită, desigur, pe cei de lângă noi. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Ascultăm acum la Magic FM și Michael Jackson, Heal the World. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Rema și Selena Gomez. Ascultăm și Bon Jovi, Bed of Roses. Vine în scurt timp și cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

ca de obicei, la această oră, e vremea pentru descoperirea momentului. Un studiu recent arată că ziua de joi e aceea în care creierul nostru începe deja să funcționeze în regim de relaxare activă. Cercetătorii zic că simplul gând că mâine vineri ne activează centrii recompensei din creier, oferindu-ne un suflu de energie bun. E ziua perfectă pentru a definitiva planurile pentru zilele libere, dar și pentru a ne vedea de treabă. Așa că întreb acum care cântec pe care am vrea să-l auzim aici la Magic FM în această zi ne-ar putea ajuta să ne gândim frumos și la weekend, dar să ne vedem și de treabă. 0734 22033 și contul nostru de Facebook așteaptă mesajele voastre.

down, cu calm. Vin vacanțele, nu-i așa? Și vin și eu acum cu cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi pentru vacanțe și brățări de vacanță în concursul Magic Summer. E vorba despre cuvântul plan. Mult succes tuturor! Iată acum și o parte din povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce. 20 august 1940, legendarul post de radio BBC transmitea discursul istoric al lui Winston Churchill, cel cu celebra frază: niciodată atât de mulți n-au datorat atât de mult celor atât de puțini. Iar dacă facem un salt în timp, până în 1977, tot pe 20 august, NASA avea mare succes, lansa în spațiu sonda Voyager 2, vehiculul care poartă și astăzi prin cosmos mesajele de pace și muzica planetei Pământ. Iar în calendarul culinar e ziua internațională a șocolățelelor cu lapte. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte de o zi cât

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. O dronă marină a fost distrusă de pilotul unui avion F-16 românesc. Aceasta se afla în zona platformei Neptun Deep. Era încărcată cu explozibili, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță. În același timp, există confirmarea oficială că drona nu era de proveniență ucraineană. Termocentrala Turceni a fost închisă, ultimul grup a fost oprit azi noapte din cauza unei defecțiuni, iar sistemul energetic național pierde 220 de megawați. Turceni ar putea fi repornită luni. Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că nu a văzut până acum o formă a legii salarizării. Declarațiile vin cu puțin timp înainte de discuțiile de la ora 14 de la Cotroceni. Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale, a mai spus Grindeanu. Universitatea Craiova joacă în această seară primul meci din play-off-ul Europa League, care o poate duce în grupa unică. Partida Turcu Ararat Armenia este de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco. Returul va avea loc săptămâna viitoare, joi. Atât pentru acum, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Papi, Ali,
6: Roro, Floppy, Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers, am ascultat la Magic FM pentru că unul dintre mesajele voastre despre muzica aceea cu stare de bine și cu un pic de chef de muncă zice că muzica reggae întotdeauna ne ajută. Și piesa pe care am pregătit-o pentru minutele următoare e una dintre alegerile voastre. Adele, Set Fire to the Rain se numește. Elena scrie: vreau ca totul să se termine la sfârșitul săptămânii, să reușesc să-mi închid treaba și când trântesc ușa să nu mă mai gândesc la nimic. Și știți ce vreau să fac când ajung vineri seara acasă? Karaoke. Am descoperit niște aplicații foarte haioase și nu știu ce părere au vecinii, dar eu mă distrez foarte tare. Nu vreți să mă auziți pe mine cântând Adele, Set Fire to the Rain. Radu Ștefan scrie: vreau rock clasic pentru că îmi place să ascult această muzică și la job, dar și pe drumul spre casă și chiar și acasă. Ioana Nițoi, melodia mea preferată, se aude deja la radio din când în când și sper că o veți pregăti și pentru ora următoare. Este vorba despre George Michael, Freedom. Vă mulțumim pentru toate mesajele. Așteptăm mesajele voastre în continuare.

aici ne întâlnim și cu Sissy Catch pentru hitul I Can Lose My Heart Tonight. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm și Carla Dreams cu Emma, Now What? La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu UB40, Kingston Town.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
0: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
0: 40 de fotografii unice realizate de

0: FM. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

E, da, câteodată n-ai vrea să mai auzi absolut nimic, dacă s-ar putea. Ai vrea să fie liniște sau să-i vezi pe ceilalți că deschid gura și zic ceva, dar să nu iasă niciun sunet. Acestea sunt momentele în care, practic, ești foarte obosit sau poate doar foarte stresat. Am trecut ora 14 fix aici la Magic FM. Carla Dreams și Emma am ascultat. Naud! Dominic Iancu sunt, aș vrea să auzim doar despre lucruri bune. Să primim doar vești frumoase. Și dacă se poate din când în când, să mai vină și câte o suplimentare la salariu. Cei mai mulți oameni zic că stresul e mare la job, dar că ar accepta aceeași stare de stres dacă ar veni cu ceva mai mulți bani. Măcar așa câteodată. Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight și George Michael Freedom ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Robbie Williams. Ascultăm și Kaoma, Lambada, dar și Gypsy Kings, Bamboleo.

George Michael, Freedom. Atunci când îți rezolvi treburile, ai un sentiment de libertate, de eliberare, atunci când zici că ai rezolvat diverse. Studiile de productivitate ne arată că lăsarea e-mailurilor nerezolvate de astăzi pentru ziua de mâine va crea o presiune psihologică uriașă asupra noastră. Adică, practic, amânând, s-ar putea să ne facem un deserviciu. Cel mai bine ar fi să încercăm să răspundem scurt, acolo unde se poate, sau măcar să anunțăm că e nevoie de o amânare. Nu mai amânăm, trecem chiar acum la piesa următoare, e vorba despre o piesă plăcută, deci ne grăbim spre întâlnirea cu Robbie Williams. Feel vine în scurt timp și cuvântul magic din nou.

chef de dans, cu bucurie, cu sentimentul acela de magie de pe vremuri, când parcă nu ne păsa de absolut nimic, când vacanțele de vară țineau toată vara, pentru că eram copii, era vremea școlii, și când distracția însemna întâlniri cu prietenii și să alergi toată ziua dintr-un loc în alt. Kaoma Lambada am ascultat la Magic FM, cântecul vine și din lumea radioului cu chef de dans, pe care vă invităm să-l ascultați în fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Este vorba despre Magic Party Mix. Iată acum și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul plan. Planul nostru aici la Magic FM include pentru minutele următoare un hit Gypsy Kings și o întâlnire cu ABBA, Knowing Me, Knowing You. Cunoscându-ne pe noi, știindu-vă și pe voi, știu că de fapt nu există noi și voi. Suntem o echipă aici, pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro. Și vă mulțumim din toată inima pentru acest

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. O dronă marină a fost distrusă de pilotul unui avion F-16 românesc. Aceasta se afla în zona platformei Neptun Deep. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Daniel Nistor.
1: Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au intervenit în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni în apropierea platformei Neptun Alpha. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită. Prezența dronei maritime aflată în derivă a fost semnalată în jurul orei 6:28 de către o navă comercială.
0: Ministrul Apărării Radu Miruța a anunțat că drona nu e ucraineană. Nor de fum deasupra Timișoarei și zeci de apeluri la 112. Pompierii au anunțat că fac verificări, iar cel mai probabil fumul gros provine din Serbia, unde la granița cu România ard mii de hectare de pădure și vegetație uscată. Bonuri valorice pentru elevii cu venituri reduse care vor să-și cumpere computere. Guvernul a aprobat culoarea și seria tichetelor. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărime M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei, și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
6: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mici ei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

Phil Collins, Another Day in Paradise, cântecul nu vorbește deloc despre paradis, ci mai degrabă despre oamenii care sunt chiar cu adevărat lipsiți de noroc, astfel încât, de fapt, nu au nici măcar un acoperiș deasupra capului. Deci să ne bucurăm, să apreciem și să fim recunoscători pentru tot ceea ce e bun în viețile noastre. Să ne gândim că e minunat dacă suntem sănătoși și sănătoși și cei dragi nouă și să încercăm acolo unde se poate. Să mai dăm și câte o mână de ajutor celor care sunt mai puțin norocoși decât noi. Viața e cu adevărat frumoasă când reușim să nu mai alergăm după bunul și să ne bucurăm de experiență. Retrăim experiența petrecerilor din anii 90. Acum la Magic FM. Ascultăm Ace of Base, Don't Turn Around.

0: anxietate ar putea să fie cuvântul care definește câteodată zilele lucrătoare. Și totuși, hai să ne liniștim puțin, pentru că puțin câte puțin se duce și această zi de lucru. Gotye și Kimbra, cântecul ce stă la baza hitului Anxiety, Somebody That I Used To Know, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte informații interesante și super cântece. Ascultăm Bryan Adams, Please Forgive Me. Ne întâlnim și cu Cyndi Lauper pentru refrenul Time After Time. Și tot aici la Magic FM ascultăm Alex Warren, Ordinary. Oriunde și oricând, vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg

0: 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
6: Vecine, tu ce ai azi?
7: Apă plată, preț bombă, tu?
6: Eu cafea? Mamă, ce preț!
7: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
6: Eu sunt deja acolo.
8: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
11: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
15: În această vară

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Hitul vecinilor deschide o nouă oră la Magic FM. Vecinul de birou sau poate vecinul de transport în comun, vecinul de trafic la semafor sau vecinul de acasă. Sau vecina, desigur. Living next door to Alice, Smokey, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt. Cercetătorii în relații profesionale zic că suntem simpatici la job atunci când nu încercăm să pretindem că suntem altfel decât așa cum suntem în realitate. Hai să încercăm să fim autentici, hai să nu fim prețioși, hai să încercăm să fim buni colegi și o să treacă, și o să treacă și această zi categoric. Proconsul Cerul ascultăm în minutele următoare, imediat după ne întâlnim cu Bryan Adams, Cyndi Lauper, Alex Warren, ascultăm și Michael Bolton, dar și Olivia Newton-John și John Travolta.

Astfel de studii de aromaterapie arată că simțul nostru olfactiv este direct conectat cu centrul emoțiilor din creier. Așa că dacă vrem să eliminăm oboseala în această zi de joi, am putea să folosim un ulei esențial de portocale, mentă sau lavandă. Și dacă nu avem uleiuri esențiale, ce ar fi să mergem să cumpărăm în drumul către casă? Niște portocale. Portocalele. S-ar putea să ne ducă cu gândul și la sărbătorile de iarnă, pentru că așa miroase unor Crăciunul a cozonat și portocale. Dar, dincolo de acest lucru, mirosul citricelor oferă un impuls de prospețime și optimism. O dată și încă o dată și încă o dată, de câte ori e nevoie. Cyndi Lauper, Time After Time, ascultăm acum la Magic FM.

Warren, Ordinary, am ascultat. Este una dintre cele mai bune voci ale acestui an. Ne îndreptăm spre știrile momentului la Magic FM. Ascultăm acum Michael Bolton, dar și Olivia Newton-John și John Travolta. E ziua de joi și dacă vrem să fim ceva mai liniștiți, la această oră n-ar strica să încercăm tehnica decuplării sau atunci când se apropie finalul zilei lucrătoare. Să ne facem listuțe. Da, sigur că da, pe hârtie, ca pe vremuri. Să scriem acolo ce mai avem de făcut mâine și în felul acesta vom avea un plan și o stare de bine gândindu-ne că știm exact ce mai avem și cât mai avem de făcut ca să se termine săptămâna lucrătoare. Sau poate că aveți noroc și e vacanță. Atunci, deja, e altă poveste și vă rog să mă iertați că am tot menționat ideea de treabă.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Reacția OMV Petrom după ce o dronă marină a fost distrusă lângă platforma Neptun Deep. Compania anunță colaborarea cu autoritățile și instituțiile relevante pentru siguranța infrastructurii energetice din Marea Neagră. Activitățile proiectului Neptun Deep se desfășoară conform graficului, adaugă compania, care nu a precizat însă câte persoane lucrau pe platformă în timpul incidentului. Litoralul scapă de caniculă în acest weekend. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
1: Zona litoralului va fi puțin mai ferită de valul intens de căldură, pentru că și acolo temperaturile maxime vor fi de la 26 la 28-29. În partea de sud a litoralului poate se vor atinge la amiază chiar 30 de grade. Disconfortul termic va fi și acolo destul de accentuat.
0: Alina Șerban. Gazele naturale s-au scumpit cu 120% în Europa anul acesta. Nivelul scăzut al stocurilor și riscurile privind aprovizionarea lasă Europa vulnerabilă în fața unei ierni costisitoare, scrie Mediafax. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
5: gustului. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cea mai frumoasă zi. Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță!

întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, am ascultat la Magic FM. Vă mulțumesc pentru toate aceste momente frumoase petrecute împreună și astăzi. Liviu Teodorescu, mulțumesc, ascultăm în minutele următoare. Iată și cele câteva știri bune care ne dau o stare excelentă în această zi. O echipă internațională de biologi a descoperit o nouă specie de barieră de corali care e complet imună la încălzirea apelor, oferind o speranță uriașă pentru salvarea oceanelor. Asta e prima veste. A doua, s-a lansat prima aplicație globală gratuită care folosește inteligența artificială pentru a traduce instant limbajul semnelor în voce, facilitând comunicarea pentru milioane de persoane. Și iată și a treia veste, o comunitate mică a construit prima rețea de energie din lume bazată exclusiv pe mișcarea valurilor marine, asigurând electricitate gratuită pentru școli și spitale. Frumos, nu-i așa?

Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that. Facem totul pentru ca muzica frumoasă să fie aici în continuare la Magic FM. Am ales super cântece și pentru ora ce urmează. La ora 16 fix ni se alătură Liviu Șoșea și ne aduce povești interesante și muzică plină de magie. Ascultăm Show Me the Meaning of Being Lonely, Backstreet Boys.

0: Ne întâlnim și cu Tina Turner. What's love got to do with it? Și tot aici la Magic FM ascultăm și Justin Wellington cu Small Jam. Aiko, aiko! Michian, cu sunt zi frumoasă și o seară plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko, am ascultat la Magic FM. Ziua de joi e ziua în care temperaturile ridicate s-au întors peste România, dar să nu uităm totuși că încă suntem în anotimpul la vara. 20 august astăzi, sper că ați avut o zi la fel de interesantă cum am avut și eu. Liviu și așa este numele meu, vă salut în acest moment. Mă bucur că petrecem această după-amiază de joi împreună, 3 ore de aici înainte, în care o să vă povestesc despre investiția din statul american California, dar și cum gropile din asfalt nu vor mai crea probleme, cel puțin în viitor. Am pregătit un nou cuvânt, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Chiar acum ascultăm Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Am ascultat la Magic FM. Mașinile electrice fac parte din viața noastră și par a fi viitorul, însă să le putem folosi și la adevărata lor capacitate, avem nevoie de infrastructură pentru a le putea încărca, indiferent că vorbim de automobile sau autocamioane, căci și acestea sunt electrice deja. Statul american California se pregătește serios de acest lucru încă din anul 2008, iar până la finalul anului 2028 vor fi alocate $95 de milioane, încă 95 de milioane, pentru a îmbunătăți infrastructura mașinilor electrice, scrie site-ul smartcitiesworld.com. Din 2008 și până în prezent, California a investit peste $2.7 miliarde și nu cred că se vor opri aici, totul pentru un aer mai curat și reducerea poluării. Mă întorc la cântece, Basin, One in a Million, ascultăm în momentele următoare, imediat după Mungo Jerry, In the Summertime.

Mungo Jerry in the Summertime. Am ascultat la Magic FM. Locurile pe care le vizităm în vacanțe și nu numai, ne dau mereu o stare de aici m-aș întoarce oricând, sau de multe ori spunem că mâine m-aș muta aici. Am câteva imagini și eu în cap prin locurile pe unde am fost și exact la asta m-am dus cu gândul. Cuvântul orei este reîntoarcere. Sunt sigur că mulți v-ați întoarce, v-ați reîntoarce în locurile speciale descoperite în vacanțe. Nu uitați să introduceți cuvântul în formularul de pe site împreună cu răspunsul la întrebarea: dacă ai putea retrăi o singură vacanță exact așa cum a fost, pe care ai alege-o și de ce? Cuvintele Magic Summer vă pot aduce în fiecare zi brățări Magic Summer, iar odată pe săptămână o vacanță în Grecia.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. O singură dronă distrusă azi în apropierea Neptun Deep. E vorba de cea lovită cu tunul de la bordul avionului F-16. Drona, care avea explozibil, a fost complet distrusă, a precizat ministrul apărării Radu Miruță după zvonurile apărute despre o altă dronă în perimetrul Neptun Deep. Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până pe 15 octombrie. Instanța i-a respins primarului general al capitalei contestația. DNA îl anchetează într-un dosar de luare de mită. Caniculă până sâmbătă, inclusiv în capitală, de la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
1: Temperaturi maxime de 36-37, poate chiar 38 de grade, de altfel masa de aer cald va staționa în partea de sud a teritoriului și poimâine, după aceea se va restrânge treptat către regiunile sud-estice, împinte de o masă de aer mai rece.
0: Alina Șerban. A murit soprana Ileana Cotrubaș, avea 87 de ani. Artista a debutat la Opera din București în 1964, apoi a cântat pe marile scene ale lumii. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri, la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri, la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Există voci pe care le aștepți de o viață.
10: În septembrie, 3 dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
9: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
10: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
9: Masters of Classic.
10: 12 și 13 septembrie.
9: Sala Palatului.
10: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
9: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
13: Lidl. Știi că merită!
14: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar Escul la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap. Emag.

All Company, Susana, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost lansat în 1984, la un an de la înființarea trupei din țările de jos, Olanda de atunci. Cele mai bune cântece din acei ani le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro sub denumirea Web Radios, dar și în aplicație. Aici ai muzica în ton cu tine. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec de la Vaya con Dios, Puerto Rico.

Sheeran, Perfect, am ascultat la Magic FM. Prima oră a fost perfectă, continuăm și în următoarea oră. Vă invit să rămâneți cu noi, am pregătit cele mai bune cântece. O să ascultăm Take That, Back for Good.

tot ora viitoare. Brian Ferry, Slave to Love. Dar nu uităm de cântecele momentului de la Eros Ramazzotti, un'emoțiune per sempre. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.

0: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele 3 logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele 3 femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Medley și Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Am ascultat la Magic FM. Am deschis a doua oră pe care o petrecem împreună. E ultima oră din această după-amiază de joi, oră în care o să vă povestesc despre cum în viitor nu o să mai trebuiască să ne gândim la gropile din asfalt atunci când mergem cu mașina. Nu e vorba de mașini zburătoare, deși asta pare cea mai bună soluție. Vă povestesc imediat. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicație.

Sing Turn Up My Heart am ascultat la Magic FM. Mâine începe festivalul de muzică ușoară de la Mamaia și ține până duminică. Se desfășoară în Piața Perla din Mamaia. Lista finaliștilor care vor urca pe scenă la acest festival este disponibilă pe magicfm.ro. Tot aici și lista cu artiștii care vor urca și pe scenă în aceste 3 zile de festival. Încă mai poți ajunge la festival, bilete găsești pe iabilet.ro. Stați cu noi la Magic FM, am pregătit în momentele următoare un alt super cântec de la Brian Ferry, Slave to Love.

nedipărite în minte, sunt locuri în care am vrea să revenim ori de câte ori avem ocazia. Am avea ocazia, nu mai pui că avem câteodată idei de a ne muta cu totul în locurile pe care le-am văzut și de care ne-am îndrăgostit. Cuvântul orei este reîntoarcere, cuvânt pe care vă invit să-l introduceți în formularul de pe site, încă puteți să vă faceți cont acolo. Nu uitați să ne spuneți și povestea, dacă ai putea retrăi o singură vacanță exact așa cum a fost, pe care ai alege-o și de ce. Cuvintele împreună cu poveștile vă pot aduce în fiecare zi brățări Magic Summer, iar odată pe săptămână o vacanță în Grecia. La Magic FM am ascultat Mira cu Tălpile Goale, iar până la știrile momentului am pregătit Terence Trent D'Arby cu Desiree Delicate, dar și un cântec de la Modern Talking, Sherry.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Legea salarizării din nou amânată. Nicușor Dan și liderii coaliției nu au ajuns la un acord și se vor întâlni din nou săptămâna viitoare. Consilierul prezidențial Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea Jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul e contestat însă de sindicali din educație și sănătate pe motiv că scade veniturile. Pană de curent uriașă în capitală, alimentarea cu energie e întreruptă inclusiv la aeroportul Otopeni. Sprijin de 300 de euro pe hectar aprobat de guvern pentru susținerea producției de cartofi de consum. Cei interesați pot depune cereri la direcțiile pentru agricultură județene, anunță ministerul de resort. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Enicard ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
8: Masters of Classic.
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
8: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
7: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

Easy Catch, Cause You Are Young, am ascultat la Magic FM. Mașina pare una dintre cele mai importante invenții, iar cu ajutorul ei călătoriile sunt mai ușor de făcut. Dar ce te faci când mergi pe drumuri pe care nu le cunoști? Tot timpul ești cu ochii în patru, așa, după gropile din asfalt, da? Noi românii știm cel mai bine. Există aplicații care ne ajută, însă nu cu o acuratețe de 100%, așa cum ne-am dorit cu toții. Deci tot trebuie să mai fim atenți acolo dacă sunt gropi în asfalt, chiar dacă sunt pe aplicație. În viitor, cum ziceam, nu va mai fi nevoie să fim atenți la acest lucru, pentru că în Johannesburg, în Africa de Sud, se testează o aplicație cu inteligență artificială care va analiza toate informațiile și locul în care există și astfel de gropi sau pericole și va putea oferi locația mai precisă, scrie site-ul tomorrow.city. Robotaxiurile pot detecta însă gropile, fiind dotate cu foarte multe camere folosite la navigare. Probabil că aceste camere vor fi ceva normal în opțiunile mașinilor și astfel, împreună cu aplicații inteligente, nu vom mai fi nevoiți să ne uităm chiar doar după gropi și să fim atenți doar la drum. Mă întorc la alte super cântece, Rod Stewart, Rhythm of My Heart, ascultăm în momentele următoare, dar și Blue cu Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

cele mai bune cântece din anii 90 și le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. La Magic FM, ora 17, la final, deschidem imediat seara cu alte super cântece. Ora viitoare, ascultăm Hathaway, What is Love? What is love? Tot ora viitoare la Magic FM am pregătit și Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: și un cântec de la Justin Timberlake, Cry Me a River. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în ultimele clipe ale orei 16 am pregătit George Michael, Fate.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40%

0: 20% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe OptiBlu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
4: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist

Magic FM. Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ascultați la Magic FM. E piesa care deschide seara. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora asta, așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Am pregătit Shanice, Justin Timberlake, Toto Cutugno, Hathaway, iar ceva mai încolo ascultăm și Whitney Houston cu Mariah Carey, When You Believe. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Freddie Mercury, The Great Pretender.

Shanice, I Love Your Smile, am ascultat la Magic FM. Se apropie weekendul, nu uitați că pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, puteți asculta oricând și oriunde Magic Party Mix cu DJ Jonesy, cele mai bune piese mixate pentru petrecerile voastre, fie că sunt acasă, așa cum vreți voi până la urmă, doar muzica e mixată de DJ Jonesy. În aplicație ai muzica în ton cu tine din toate timpurile și tot aici puteți asculta Magic FM, iar la radio am pregătit în momentele următoare Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Un italiano ferm.
1: Toto Cutugno, l'italiano, am ascultat la Magic FM. Nu de multe ori când revenim din vacanță avem așa o idee nebună că și la anul o să ne reîntoarcem în același loc. Dacă se întâmplă asta, sigur a fost un loc special. Dacă ai putea retrăi o singură vacanță exact așa cum a fost, pe care ai alege-o și de ce? La întrebarea asta am primit foarte multe povești pe site-ul nostru în concursul Magic Summer, iar Ioana Huțanu ne-a scris: aș retrăi vacanțele de la țară de când eram mică. Nu aveam nevoie de cine știe ce ca să mă distrez. Mă jucam toată ziua, stăteam pe afară până seara, mergeam la bunici și mă bucuram de lucrurile simple. Mi-e dor de perioada aia în care singura mea grijă era să mă joc și să nu mă strige nimeni în casă prea devreme. Aș retrăi-o exact așa cum a fost. Mulțumim pentru o poveste, Ioana, felicitări, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi. În momentele următoare la Magic FM ascultăm Hathaway, What is Love?

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Medicina legală în prag de colaps, autopsiile și expertizele penale se fac cu întârziere din cauza lipsei de personal reactiv și consumabile. Purtătorul de cuvânt al INML, medicul Gabriel Gorun, a spus la Digi24 că a avertizat despre această situație încă din februarie.
1: Nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormală și este funcțională doar prin dedicarea personalului și ore suplimentare, evident, neplătite. Și în momentul de față, pentru viitor, nu poate fi decât mai rău decât este acum.
0: În București, autopsiile sunt întârziate cu 7 zile. Ajutorul financiar de la Primăria Capitalei pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova a prelungit cu 1 an. Consilierii generali au votat pentru. Măsura va intra în vigoare din octombrie. 43 de familii beneficiază de acest sprijin. În București mâine 37 de grade la amiază și cer senin. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensiv 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă

am ascultat la Magic FM. Vreme caldă astăzi în majoritatea zonelor, 38 de grade Celsius au arătat termometrele, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se menține frumoasă și caldă, cu temperaturi în creștere. Va fi caniculă în sud-vest, vest și nord-vest, dar și în cea mai mare parte din Oltenia și Muntenia. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 40 de grade Celsius. În București, mâine, vreme caldă cu cer senin și vânt slab și o maximă de 38 de grade Celsius.

0: Janelle Monáe, We Are Young, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu vă dau întâlnire și mâine de la ora 16. Seara continuă cu Magic Relax. Vă invit să rămâneți cu noi ora viitoare. Lenny Kravitz, I Belong to You. Am pregătit și Sting cu Eric Clapton, It's Probably Me.
1: I hate to say it, I hate to say it.
0: Dar și un cântec de la Robbie Williams cu Nicole Kidman, Something Stupid. And then

0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoții autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra.

0: Vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: serviciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Tati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi. Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren

0: teatrul Elisabeta.ro.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
4: Are you ready for this?
5: Piesele care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
5: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
5: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
5: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și 9 lei și pentru tine de la Penny. Ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 pe 100 cm la doar 458 de lei.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vecine, tu ce ai azi?
2: Apă plată, preț bombă, tu?
1: Eu cafea? Mamă, ce preț!
2: Abia aștept să vă ceam mâine! Ne vedem la Kaufland!
1: Eu sunt deja acolo!
3: Nu rata promoția de azi! Mâine vei găsi una nouă! Unde? În Kaufland Card Extra!
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
7: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsit în al.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: serviciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Asta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: www.elisabeta.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Roro,
1: Floppy,
2: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Are programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM, Asociația Credo, educație pentru viață.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Viața bate câmpii.
4: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
5: Ca să apărăm copiii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Luna august este luna Salvamont,
9: unicul serviciu de salvare montană din România.
10: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
8: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
9: Sună oricând la

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: care le recunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
0: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
6: Masters of Classic.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
6: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
5: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă